Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: Atrofdagi aholilarga orom oladigan yaxshi joy ko'paytirib berilgan bo'ldi. Markaziy shahar rayonida yana 310 kolni o'ltiroq rayonni yangilash o'zgartirishdiri mas qadamni yo'lga qo'yildi. Shinjang ko'mirlik geologiya idorasi universal geologiyalik chorlash atriti oyliklar qorusi 20 asrning 80 yillarida silingan bo'lib yo'llar buzilish aslalar ko'nirash ko'kartish chekinish truba to'g'ri kuchdan qilish qatorliq masalalar uzoqdan buyon mavjud bo'lib kelgan edi o'zgartish orqali bugungi kunda o'ltiroq rayonidagi yo'llar tuzlandi tekshirish quduqlari remont qilindi turli truba liniyalarmi almashtirildi oyliklar qorusida o'ltirishliq yu shujin mundaq dedi bu o'ltiroq rayon sal qo'nrab ketgan yo'llar o'ng'il do'ng'il edi hozir yo'l yuzi silliqlinib atrof noidratli ko'kartilib xuddi kichik bog'chig'la o'xshab qoldi uyimizni suv o'tmas qilib remont qilib berdi bunodan hammamiz xotirjam bo'ldik o'zimizni noid baxtli his qilyapmiz Bu yil Urumchi shahrining Soybog rayonidagi shahar yangilash o'zgartirish qurilishi 8 ko'chadagi 126 o'ltiroq rayonni qopladi. Hozir qarmay yotqizib o'zgartirilgan yo'l 5800 kvadrat metrdan, grant tosh yotqizib o'zgartirilgan yo'l 2200 kvadrat metrdan oshdi. 72 tekshirish quduqi mustahkamlanib darajasi o'stirildi. Shahar boshqaruv sistemasi bu yil yo'lga qo'ygan xalq turmushi amaliy ishlari asosligi yo'llarning darajasini o'stirib o'zgartirish piyodalar yo'lidagi to'siq nuqtalarini tozalash xalqqa qulay o'rindiq o'rnatish qatorliqlarni o'z ichiga oladi hozir umumiy qurilishning 80% bitgan bo'lib 10 oyning oxirida to'liq tamomlanishi mo'ljallandi Urumchi shaharlik shahar boshqarish idorasi ma'muriy qonun ijro qilish idorasi shahar ma'muriyati aslalarini boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Fan Shaolong mundaq dedi yo'l yuzining darajasini o'stirib o'zgartgandan keyin qatnash sharoiti unumlik yaxshilandi piyodalar yo'lidagi to'siq nuqtalarini a'lolashtirib tuzalgandan keyin piyodalar yo'li aslalari yaxshilanib qatnash to'siq nuqtalari ravonlashtirildi Keyingi qadamda har qaysi taraflarning kuchini bir tutash planlab moslashtirib, xalq turmushiga oid amaliy ishlarning yanmo amaliyilishini haqiqiy olg'a siljitdimiz.
1: Stansimiz xabari. Shehanzi shahri bilan Manas nohiyasining orliqi 10 nech kilometr keladi. Ikki joydagi xalq qurultiyi vakillari Bingtan bilan yerlik bir taxt shaxmat, Bingtan bilan yerlik bir oila bo'lishda ching turib, diqqatni kesal ko'rsatish Ma'rif kirimni oshirish qatorliq omma oldirayotgan, qiynlayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan ishlarga markazlashtirib, davolanish sug'urtasini o'zaro e'tirof qilish, ma'rif jihatda o'zaro almashtirish, madaniyat sayohatchilikda o'zaro sayohatchi avatish, yezi igilikni o'zaro ilgiri surishga sijil turtki bo'lib, ikki joydagi ommani yug'urlashning foydasidan o'rtaq manfaatlantirdi. Manas nohiyasi aholisi Jawishin an tuyuqsiz meni tiqilmasa bo'lganda Manas nohiyalik bosh doktorxonada Shihanza Dashi qarmiqidagi birinchi doktorxonadan kelgan mutaxassis operatsiya qilib, salomatligi o'ngishliq asliga kelib, bolnitsadan chiqdi. Jawishin an muxbirga ilgari bunday operatsiyalarni qildirish uchun Shihanza yoki Urumchidagi 3A darajalik doktorxonalarga berishga to'g'ri keldiganligi Taliyiga yarasha hozir tövenge tushgan mutaxassislar barliqini aytib mundaq dedi. Hozir undaq ko'p rasmiyat bejirishning hojati qolmadi. Manastila hamma operatsiyani qildirg'ili bo'ldi. Shihanzi shaharlik xalq qurultiyi vakillari taklifining turtkisida 2021-yili Manas nohiyalik bosh doktorxona Shihanzi Dashi qarmiqidagi birinchi doktorxona Manas shoba doktorxonasi degan viviskini asdi. 3A darajalik doktorxonaning mutaxassislari qarallik kesal ko'rib, shogird tarbiyalab operatsiya qildi. 100dan ortiq mutaxassis tovanga tushib, jami 10 ming odam qitimdan ko'p kesal ko'rib, Manasda 3-chi, 4-chi darajalik operatsiyalarni qilish miqdorining ko'payishiga turtki bo'ldi. Sirtqa chiqib kesal ko'rsatadigan ammo ko'rinarlik azaydi. 2023 yılının akırda Shihanzi bilen Manas davalanış sığırtısını öz ara işiltişine əmelge aşırdı. Başka cayda davalansa şu aman rastşot kılış, tekşürüş neticesini öz ara etirap kılış, koş yönülüşte yötkep davalaş yeşil yolunun ravallaştırılışı bilen ammının davalanış yükü yenikildi. Manas nahiyelik baş doktorxana, xalq doktorxanası, doktorxana rayonu, nervi

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Baby Kausi terilgan ertizliqqa kirganimizda teriqchilar hava ochiq vaqtdan foydalanib, tartibli holda uzib, ayirib, yashiklarga qochilib, avtomobilga besavatgan bo'lib, ala sifatlik Baby Kavallari ertizliqdan har qaysi joylardagi bozorlarga to'shilib, minglagan, o'n minglagan oilalarga kirib atadi.
1: Baby Kausi yepishqoq, yumshoq, totliq, sop

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

5-nji ýylydaky 52%-ni ýokary bolgan. Tekşürişden ma'lum bo'lishicha 48% ziyorat qilinguvchi Jungoni o'z sohasi va korxonaning strategik bozori deb qaraydi ekan. Bu 2025 yildagi 31%dan ko'rinarli yuqori ekan. Kanada Jungo savdogarlar uyushmasining boshlig'i Ding Junmondaq dedi. Tekshirish natijasidan ayon bo'lishicha Kanada savdo sohasidagilarning Jungoning bozor purustigi bo'lgan ishonchida ko'rinarli o'rlash vaziyati ko'rilgan. Bağan sir köplügen Kanada karxanaları Jungo'ni strategiyelik bazar kılıp bekitip, Jungo bilen bolgan iqtisat soda selin mämkarlıkını çoŋqurlaştırışının istiqbalıga ümit bilen qargan.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Odikerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda xalqni va amgakni unutmagan shinjilan bilan tanishimiz.
1: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda Changjiang daryosi bo'yida 2 kunda 3 odam qutqizgan Xinjiangliq yigit Yusufjon Habibulloh to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha fidoiylar mulozimatidagi 400 munavvar fidoi Wen Yuhong to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sulu Shitin abonecilar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla
1: Yaqında Xinjiang Kelimat Markazi 2026 yillik Xinjiangdagi to'g'roqliklarni tomosha qilish mazgili mo'lcharini e'lon qildi. Mo'lcharlanishcha 2026 yili Autonom rayonining to'g'roqliklarni bir qadar yaxshi tomosha qilish mazgili 2025 yildagiga qaraganda umumiylik sal keyin bo'ladi ekan. Shimoliy Xinjiang, Sharqiy Xinjiangda eng yaxshi tomosha qilish mazgili 10 ayning 5-i, o'tirsidan 10 ayning Oxirqining 5-igacha bo'ladi ekan. Janubiy Xinjiangda 10 ayning o'tirisi, oxirsidan 11 ayning 5-igacha bo'ladi ekan. Xinjiangdagi to'g'roq tomosha qilish mazgili 9 ayning oxiri Shimoliy Xinjiangda boshlanib, 11 ayning o'tirlarida Janubiy Xinjiangda oxirlashib, oltin rang shimoldan janubga qarab palampaysimon yeyiladi ekan.
2: Bu hukm yaqinqi mazgildagi kelimat orqa ko'rinishi bilan munosabatlik. 9-nji aydan buyon Shimoliy Xinjiang, Janubiy Xinjiang, Sharqiy Xinjiangda o'rtacha temperatura odatdagi yillardagidan yuqori bo'ldi. Mo'lcharlanishcha 9-nji ayning oxiridan 10-nji oygacha avtonom rayondagi to'g'roqlik tarqalgan rayonlarda temperatura odatdagi yillardagidan 1.2 Selsiy gradusdan 1.8 Selsiy gradusgacha yuqori bo'ladi ekan. O'l yig'in miqdori 30%-dan 50%-gacha oz bo'ladi ekan. Bu mazgilda to'g'roqlik tarqalgan rayonlar ayrim holda

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: olsa nasihat qilib yetaklash, qonun belgilimi bo'yicha o'tirdi turib murassa qilish, qo'l elish turib yarash turishdan iborat anglash, nasihat qilish, murassa qilish, yarash turishdek to'rt bosqichlik murassa usulini butun kuchi bilan ilgari surdi. Bu xil ommaga yaqin yuqori unumlik murassa qilish usulida mojarolarni murassa qilishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini 98%dan yuqori ko'tardi. U pensiyaga chiqqan 7 yilda 2600dan ortiq turlik da'vo talabini hal qilib, 160dan ortiq chigish mojaroni bartaraf qilib, qattiq sinoqlarga bardoshlik bera oladigan kasbiy iqtidori va xalq uchun mas'uliyatni zimmasiga elishdek ruhi bilan mamlakat bo'yicha namunalik xalq murassa xodimi degan nomga erishdi.
1: Wen Yuhong bir taraf qilgan deylarda qiyin masalalar oz emas. 2024-yili 12-oyda Kuytunning temperaturasi 0dan tövən 20 Selsiy gradusdan tushib ketdi. Xiaowang qatarlıq 10 dehqan ishlamchi ma'lum qurilish turida ishlagan bo'lib, netchi 100 ming yuan ish haqqi uzun mazgil nesi qolgan edi. Wen Yuhong bir tarafdan ularning kayfiyatini tengshab tasalli bersa, yana bir tarafdan qurilish qiluvchi o'ringa dehqon ishlamchilarining ish haqqini berishga kafolatlik qilish nizomini tushundirib, yomon g'arazda ish haqqini nesi qoldirishning jinoiy ishlar qatoriga kirgizilganligi to'g'risidagi qonun belgilimini aniq ko'rsatib berdi. Ko'p qaytim orqumi orqa yuz tura fikr almashtirish orqali 505 ming yuan ish haqqi har bir dehqon ishlamchining hisobotiga birma-bir to'liq kirgizildi.
0: 2025 yili da'volashuvchi 166 odamga yetadigan deloga chetishlik summa 38 million 960 ming yuan bo'lgan qarz mojarosi Wen Yuhong'ning oldiga keldi. Wen Yuhong ziddiyatni unumlik hal qilib, ommaning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dash uchun darhol boshlamchilik bilan murassa maxsus bani tashkillab, uda 50 nach kun murassa qilib, qayta-qayta rad qilinsimi, qayta-qayta ishq oldiga berish orqali oxirida barliq aloqadorlar orasida yarishish kelishimi hosil qilib, da'vo haqida ommaning 900 ming yandan ortiq pulini tejab berdi.
1: Wen Yuhong ziddiyatni murassa qilish xizmatini cho'nqur qanot yoydirgandan boshqa boshdan oxir qiyinchiligi bor ommaga rishti bog'lab, kichik-kichik xayriyat ishlari bilan ommaning ko'nglini illatdi. Xotira daftar, qon to'xtatish chapliqi, tez unum beradigan yurak to'risi uning asaldan yenidan ayirmaydigan uch go'hri. O xatir daftarga ommaning orzu talabini xotirlab, yanada qon to'xtatish chapliqi va tez unum beradigan yurak dorisi elib yurib, aholilarning to'yiqsiz beorom bo'lishiga har vaqt tayyorlik ko'rib, illiqlik mulozimatini ommaga yetkizdi. O murassa telefonni qabul qilib bo'libla, untunsiz darhol sirtqa chiqatdi. Ba'zilar uningdan nemaga oldiraydiganligini so'rganda, u kulib turib, ammining ishini saqlatishqa bo'lmaydi deydi.
0: Yolg'iz tez mang'ili, ko'pchilik bilan uzoqqa mang'ili bo'ldi. Shaxsiy kuchining chaklik ishkanligini obdan biladigan Wen Yuhong asosiy qatlam fidoilar kuchini faol mujassamlab, xalq uchun mulozamat qilish qo'shonini zo'raydi. Murassa xizmatxonasi va fidoilar mulozamat atirti supsig'i tayinib, tavallikdagi partiya a'zolari qizg'in aholilarni bas-basti qatnashishga jalb qildi. Hozir 30 nachi fidoi bor. U murassa qilish mahorati, fidoilar mulozamati bo'yicha 26 maydon maxsus tarbiya elib berib, 15 fidoilar mulozamat tayanchini ko'ngil qo'yib yetishtirib, ish taqsimoti aniq, ham turtki bo'lib hamkorlashadigan mulozamat sistemasini barpo qildi.
1: Boshqurish tavalligida yashanganlarning opsining 28%dan yuqori bo'lishdek, yashanganlarning ko'payish ahvoliga qarata u mehr muhabbat bilan qo'g'dash qonun orqali qo'llash birlashtirilgan alohida mulozamat andisini ijodiy yo'lga qo'yib, 12 odamdan tarkib topgan yashanganlar mulozamat maxsus atirti tashkillab, yashanganlarga 186 qitim mulozamat qilib, 320 odam qitimdan ortiq haqsiz qonun yordami berib yashanganlarning qonunlik huquq manfaatini dal joyida qo'qdi. U yana tashabbuskorlik bilan Gong'an adliya, arziyat, sud, advokatlik o'rnining 5ni tengshab hem turtki bo'lish asosiy qatlamni tuzash mexanizmiga singishib rayon sahə halqığan 120 qitimdən artıq birləşmə mürəssəgə paal qatnışıb, dairə halqığan türlük qiyin macradın 36-ni müvəffəqiyyətlik həl qıldı.
0: Mən yoxun, pensiyagə çıxqanın kim o amıqı əməli iş qilib berib, qiyin məsələni həl qılış, minin ən çox bəxtim, dedi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.

Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumhur millatini, Jumhur madaniyatini, Jungo Kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

0: qiynilayotgan, andishi qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni yuqori unumda hal qilishga haqiqiy turtki bo'ldi.
1: Dörbilcin nahiyasining Dörbilcin bazari Yingbin yo'li mahallasi shahar rayonidagi boshlang'ich maktabga yaqin bo'lib, Kono Ultraq rayonlari markazlashgan. Arxotunning ishkelisi xizmatchi oilalar bir qadar ko'p edi. Uzoqdan buyon boshlang'ich maktab o'quvchilarini maktabdan qo'yib bergandan keyin qo'g'dash kamchil bo'lib, bolalarning elektronlik mahsulotlarga berilib ketishi izchil nurg'un ota-onaning bosh qiyinchiligi bo'lib kelgan edi. 2025-yil 10-chi oydan buyon Yingbin yo'li mahallasi partiya tashkiloti aholi komiteti Min Shengyi Mayi kengishish maslahatlikchi subsiga tayinib bozorliq partiya komiteti tavallikdagi maktablar yangi davr madaniyligi amaliyat markazi ittifoq komiteti ayollar birlashmasi bilan birlashib harakatlanib aholilar vakillari o'quvchilarning ota onalari yurtiga qaytgan dacha o'quvchilarni taklif qilib ilgari keyin bo'lib o'n nechi qitim kengashish suhbatlashishni qanot yaydirib kang doirada xalq rayini to'plab kollektivning aql parosatini mujassamladi. Ba'zi o'rnini tanlash funksiyasini o'rinlashtirish yurish turish boshqurish qatorliq bir yurish lahiyalarni turmi turi bekitib 300 kvadrat metr keladigan kitob bo'shliqi ommaviy manfaat madaniyat bazasi barpo qildi. Ba'zida hozir 12 ming parcha kitob bor. Yurtiga qaytgan dasho o'quvchilari xizmatdagi o'qituvchilardan tashkillangan pidoyila tijorat qo'shuni kitob o'qish saloni kitob o'qishni umumlashtirish an'anaviy madaniyatni sinash qatorliq o'zgacha faoliyatlarni doimli qanot yoydirdi. Yingbin yo'li mahallasining aholisi Veyvey mundaq dedi. Hozir bolalarim kitob bo'shlig'iga kelib kitob ko'radigan, turli madaniyat faoliyatlariga qatnashadigan bo'ldi. Endi yon telefonga berilib ketmaydi. Ishq oldimizda mushundoq yaxshi madaniyat bazasi bor. Bu biz ota-onalarni yukdan xalos qildi. Ota-ona bilan balaning orliqimi yiqilishib, ko'pchilik noitroz bo'ldi.
0: Dörbilcin bozorining Dongchun mahallasida kengashish, maslahatlashish, Ultraq rayonini idora qilishdagi jahil kesalni hal qilishning oltin ochqichi bo'lib qoldi. Kashlik bozorda yaymalarni qalaymiqan tizish, axlat, bustun bulg'unish ham shovqin suraning fuqarolarga daxli yetkazishiga qarata mahalla noyalik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi, shahar boshqurish universal ma'muriy qonun ijro qilish cho'ng atirdi. Tijoratchilar aholi vakillarini ko'p taraf kengashishga taklif qilib, aholilarning turalg'i huquq manfaati va tijoratchilarning tijorat ehtiyojiga tang e'tibor berib, maxsus tijorat rayonini bekitib, tijoratchilar tozalikni hurdiga elish, pidoila doimlik chorlab tekshirish mexanizmini amaliylashtirdi. Kashlik bozorining tijorat tartibi yangi tusga kirdi. Ultraq rayonidagi danyuanlarning yundi yo'li yerilish, yundi teshib ketish, piyodalar yo'li buzilib o'ltirishish qatorliq masalalarga qarata mahalla turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi, o'yjay kasbi taraqqiyot sodigiri, o'yjay mulozimati, mulk egalari vakillarini naq maydonda tekshirishga tashkil etdi. Ko'p qitim kengashish yig'ini ichib, qurilish loyihasi va mablag'ni tang ko'tarish shaklini bekitib, aholilarning sirtqi chiqishidagi bexatarlik yoshirin xavfini tugatdi. Dongcheng mahallasining aholisi Zeng Shuhui mundaq dedi. Uzoq o'tmayla turbi yo'lining hammasi almashtirildi. Hozir yundi yo'li ravonlashdi. Turmushimiz normallashdi. Mahallaga rahmat.
1: Yaqin qiyladan buyon Dörbilcin nahiyasi asosiy qatlamni idora qilish sistemasini sijil takomillashtirib, ko'p manbalik asosiy qatlam kengashish supsi qurib, hukumat yetaklash, mahalla sahna hozirlash, kasb tirak bo'lish, ammo qatnashishdan iborat asosiy qatlamni o'rtaq idora qilish andisini shakllantirish ustida izlanib, har millat ommining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini sijil o'stirdi. Dörbilcin nahiyasining Dörbilcin bozori Dongcheng mahallasi partiya bosh yacheykasining shujisi Leona mundaq dedi. Bunundan keyin kengishish, maslahatlashish xizmati mexanizmidan sijil yaxshi foydalanib, ommaning ko'nglidagi ishni birinchi darajalik cho'ng ish deb bilib, texnik ko'p aholini mahallani idora qilishga tashabbuskorlik bilan qatnashishga yetaklab, ommani chatta qarab turg'ichidan qatnashquchiga aylantiramiz. Aholining atrofidagi xalq turmushidagi har bir kichik ishni chin qilib, chin hissiyat bilan yaxshi hal qilamiz. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Irqchi Zhao Yanfang bu yil boshlamchi bo'lib kent aholiri bilan birlikda 200 modan ortiq yerga bebek kabisi terg'an bo'lib, a'lo tabiiy sharoit va kasbiy yezigilik texniki yetakchiligiga tayinib, kabilar kishini xushalik qilg'idak o'sib, ko'plab mevlab supti yaxshilandi. Uning ustiga bozor ahvoli muqim bo'lg'achqa terg'ichilik unumi nihoyatda ko'rinarlik bo'ldi.
1: Cho'chak shahri Abdiray yezisidagi terg'ichi Zhao Yanfang memnun bo'lgan holda mundaq dedi. Bu bir necha yilda yezimiz izchil ko'pchilikka a'lo sifatli yangi sortlarni kirgizdi. Dehqonchilik texniklari doimlik etiz boshlariga cho'nqur cho'kib, terg'ichilik parvish texnikasi bo'yicha qo'lma-qo'l yetakchilik qildi. Hozir setish yo'llaridan qilchig'am qilmaymiz. Savdogarlar bevosita ishik oldimizga kelib setib olg'achqa oila kirimimiz haqiqiy eshiyotdi.
0: Hozir Abdiray yesining bosh Abdiray kentidagi bebek kabisini yig'ish xizmati yuqori unumlik tartiblik ilgari surilayotgan bo'lib, turkum-turkum yig'i a'lo sifatli bebek kabilari atrofdagi har qaysi joylarga orqa-orqadan setilib, shu joydagi ismi jismiga loyiq shirin beyish kasbiga aylandi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida onarning donisidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat japoda, sharaf nomusda, hayot mamatda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

Qadirli do'stlar, programımızın oxirida diqqatingizga qo'yichi naqshisi bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha jonli ishladik. Yaqtirib anglaganingizga rahmat.

0: Jahon tavsiya va takliflar qatnash, suv, par, gaz bilan ta'minlash qatorliq xalq turmushidagi ko'plagan sohalarga chetilgan. 1973-yildan 1983-yilgacha Sanshi o'lkilik ayollar birlashmasining mudiri bo'lgan mazgilda u qat'iy holda nazorat darajalik rahbari kadrlarning maoshini olmay, kadrlik salohiyatini yetkamagan.
1: Islohot ichib etish yo'lga qo'yilgan.

Mi bo'yicha o'ttirdi turib murassa qilish, qo'l elish turib yarashtirishdan iborat angla qilish, murassa qilish, yarashtirishdek to'rt bosqichlik murassa usulini butun kuchi bilan ilgari surdi.